Okay. Ene ma hu se bibi ko so Ghana. Na eba sana mso ma menhwe na menfi mani na menye a bit of search kakra e wo ho na menhwe se de betimi di abo Ghana fo. Na se mobeka ya last year ene yete se Standard Authority akọ eye ejumako bi a eye Chinese company na omudi omujuma wa Ghana ha omu production ha ena omu ye no omu fiti ase no ade na ba ni nyina ya shada anti ase se a edien na Ghana ha se nso ai se aban sheda mie bi enwuma emma enkrofo nti bibi sa ba na ehun se institution bi e ye sa na enkrofo kasetia e na adwuma ben no bi amokototo enkrofo adwuma mu Ghana ni no aya fa na adwuma mu no ehun se se yeto adwuma no mu a onko adwuma onko adwuma so a ye ntua ne ka nti ono no ne odwene ne botom no no odwene ba ba no so so adwene institutions na ban no set up no omo bo oman no citizens no omo bo e ho ban na se nko omo so omo ye omo adwuma ye pa anka metia metimi abodon e dia mo mo ene nanka on betimi ye adwuma ni ye pa ye ho ban no omo bo nti yanka bi enhyem ye so omo akoto company mu ye wo ha ene esan nya ne ntie ese na no crackdown Standard Authority chese omani abre ne Chinese phone bi kura ye de hankofo to omo sa kura kwa ne so on pere kura ena ba ku police ni ba ko yire ne sa ba ko se fabra ha de no wode ye ya na kura ena omo de na fe che me hu se enkofo astate e kasa ne enkofo kasa ho me ko hu comment bi kura na se omo kasa bi hu ayi movie star bi se ya double se ayi tietia no ba ko men kasa ntia no no no no ne bua fu se Ghana for to kwan the way a Ghana for to kwan na ye nche Ghana fo nye omo ya kan akade sa na abrofu ye ne social media ya mpenifo no hwesa de ni ye na metie nsem na me rebat na se offense na nkofo na committee no ene wi ase fa na ba bia ye bone ana wo committee a for security officer no onimo said they were holding city nti hankofo no de oyɛ den a wo begun sa eno de ka security fo ene oma omo ye ho na ma hu se Ghana fo akasa na nyumra no na me hu so afei kofo et story no a ade no story behind said omo koto company no se ne se robber ya ye pack nneoma afira manone na ye de ahyehyehye nneoma embo te se fry jar nneoma ohu nneoma etimi abobode nneoma no ahwehwe monum ne sa nneoma na ye de ahyehyehye ho se bia ade ne se no se eno na kofo na twa ne se mattress no mo de amanyu nti me hwe ade ne din na videos no bi ba because ye say ye da hotel pa ye adwuma ye no ube ho chanya wa ukoda hotel bi a ohwe mpa na ada so na se na mpa be pa na che se eno a enkom eno a che se stiff sa said ye se bi se bi o ye de da fu e we bi hu amenti ase se na ye se sa mattress no bi no mo ye manyu two teams say say na tie na nkrofo atop because celebrities mpo atotobi lewen kwa don cancer lewen you who say wakote na yi ne de na ode sekan tuam na video no Facebook YouTube on I would have a video no to and nkro e binu kwa abokeshi de kwa soa e do mo de ko ba bi om kokoto so om kwa dwom sika o it is a Chinese for no omu kuyen and Saudi anu mpo to nchen a eya ni uma bebre na ekoso okoi mu akwa se institution se nka omu bi omani na nka omu afi omani se de we mattress de omu ye ya hwe charges charger mobile phone accessories iPhone de no ne sa we no nyina no obehu na boys bi edi bi asi truck so na omu pia na omu de ko I ask myself se ekwan ben na sa enyo ma we ye se ye mfiri anya papa etini nya ekwan ebe wura akrom ha omusu omutobi o ubehu na prekupe wo so esi charge a refi refi ho na agija pau
yeti kwe mu ama nkrofo akofa electrical cables a enye papa abba ama nkrofo di awaya omu dain ama asheshi omu fie ya wonsitushina omu beti se omu se omu ya jumana enyesu omu intimi yo omu beti ya jumana papa intimi wana msi debi wenu die wadie mamifani nkotini ho na min concentrate wa minu umie no health no on mattress case no na mattress no se sa mattress ya nkrofo yi ton ya nkrofo tobi omda di datu yi de pacho he ode bradom 106.3 fm facebook wall ebi no wade ne de nwa wade ne nsa e de de a che no no so nko nte ne prekon ye na i say ode ama asa ke nko nso na ye prekon ma hu say lewan nom ne ade nkofo de wo mo o mo de sekan kra wo de sekan kra etwe nka wo nka nkofo de da so wenu mi nyina na e kreti eye ye spine spinal cord ene obete ne nkofo e pe ba bia sciatica expert wo sa e kwan we ya hobro so na sa bad mattresses a hobro ya enkofo ya ye e de nam so me ni mi nu wo be hu na ni sisi one posture wada na a build the pressure e wo ne muscles no mu because enye mattress e waso otimi da so no wo be hu na obesore na na chiri pains a hobro afa pressure hobro tension ne joint chese na manit enam so timi ma uti ade nyina I'm telling you nti me ba cho mon cheke mo mattresses no na sa health it bit we be dia bre mo pen but mon kai na samasi ena me se timu biem mattress bad mattresses e bi nie ena nkrofo e de de omo de ho no din din din din din din din din din din din din din din din din din din afa wo da kra untimi na bo una wentimi anaso a ekofa kese yonso so de bre obo uno start ugeni wait e ha dwene minim they say obebusam se opi enti mattress no say de ehin ne papa a ebetimi ato okunya kra wote so kra ofie no kra ma enu bi kra no msa de ye they say okonkofo ofie nkonya hodo bi ye de enu bi so na ye ama nkofo nkomi a chese omtetete so ha dwene ha dwene me de me daso no de eh memory from de ne bia ano no daso amoton me da se nankan